0: se.
1: Amen.
0: O mari owo.
1: Amen.
0: Wa ni owo lowo.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Ya ka Isaiah chapter 45. Wa ka kai se keji. Oya.
2: Emi Olorun siwa